0: ne feñ modu modon ba feñ
1: a ko ma do ne mom bag samon mom bag jamon mom dal qana muslim
0: ni koy je masakal morom ci melo dañu man taqame fi men ak feñ
1: a ko ma do ne mom bag samon mom bag jamon mom dal qana muslim
0: bu len koy tegalé amar ak bakal len japp ñey boole ko sankaleñ
1: a ko ma do ne mom baaga samon mom baaga jamon mom dal qana muslim
0: bu len koy tegalé amar ak bakkar bu len japp ñey boole ko sankaleñ
1: a ko ma do ne mom baaga samon mom baaga jamon mom dal qana muslim
0: ti am lafte jambar ta am ak wege
1: bam doy telum lambu dej a ko ma do ne mom baaga jamon mom dal qana muslim
0: ma dal kul re ma du mo do jiko

0: afar ñam di jawnin ci tolam yonen dib serigne
1: a ko mando ni mom bang samon mom bang jamon mom dal qana muslim
0: di hafiz di halim ji fuqam qamam arif moqam yalla kam lam dekay
1: a ko mando ni mom bang samon mom bang jamon mom dal qana muslim
0: ye taqiyun naqiyun hudan muslimun sirajun munirin kile masrin
1: a ko mando ni mom bang samon mom bang jamon mom dal qana muslim
0: taqiyun naqiyun hudan muslimun